Ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa I ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te oro oro oi o matua. I pūea e ia te take take I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki runga I te tupua, ki runga I te tapito, ki runga I te kāhui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te whai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.